ママリだの。レイママリレスラハ。レイママリレスラハ。ゴルジメパタイゴ。マファンカンガネ。アンディエムシアンのクラスにお気をつけろ。ほら。